років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц».

0: Blitz Fun.
1: Беру свої слова назад.
2: Ти вирішила вибачитись?
1: Ні, я нові вигадала.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себя.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія може застосовувати до 100 балістичних ракет кожного місяця, зберігаючи їхні запаси на сталому рівні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, у цьому році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет. Крім того, росіяни у понад два рази збільшили виробництво ударних ракет, які вони застосовують для ударів по наземних цілях. У цьому році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у минулому році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук. Також цьогоріч Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинжал». Кабінет міністрів доповнив перелік програми «Доступні ліки» ще 51 міжнародним лікарським засобом. Оновлений перелік набуде чинності з липня, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. Свириденко зазначила, що програма «Доступні ліки» дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або частковою доплатою за електронним рецептом. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є доступні ліки». Країни Євросоюзу розглядають можливість скасування статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, але не всі держави блоку підтримують цю ініціативу. Так, ідею змінити умови надання притулку для військовозобов'язаних українців вже підтримали Німеччина, Швеція та Польща. Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добрінд заявив, що Берлін виступає за продовження дії директиви, але на нових умовах. Замість автоматичного тимчасового захисту чоловікам можуть запропонувати проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця. Міністр міграції Швеції Йоган Форсель зазначив, що Стокгольм теж готовий підтримати такі зміни. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
1: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Одеа.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Блиц погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.

0: Blitz Fun.
1: Блондинці в автошколі ставлять питання. Ану, дорогенька, як працює двигун?
2: А можна своїми словами?
1: Ну, звісно.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Блиц погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: отдыхай.
1: Разом в Блиц ФМ.
2: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові формують четвертий ешелон ППО, який прикриватиме ще дві області України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів Російської Федерації по території України були б значно важчими, якби не системна робота щодо розбудови малої ППО та зміцнення її спроможностей. Сьогодні більша частина знешкоджених російських шахедів, гіраней та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших безпілотників-перехоплювачів, зазначив Сирський. Водночас він констатував, що і ворог не стоїть на місці. Російські агресори постійно змінюють тактику застосування безпілотників, збільшують їхню кількість і покращують якість. Володимир Зеленський закликав європейських союзників прискорити постачання систем протиповітряної оборони та ракет до Петріот на тлі посилення балістичних атак Російської Федерації. Балістичні ракети залишаються одним із головних інструментів тиску Росії у війні проти України, тому партнерів просять зосередитися на посиленні захисту від таких загроз. Генсек НАТО Марк Рюте зазначив, що союзники пообіцяли майже 6 мільярдів доларів у межах програми Pearl, через яку країни Альянсу закуповують для України американське озброєння. Європейська комісія привітала конструктивний прогрес у переговорах між Україною та Угорщиною, котрий дозволив зняти блокування щодо відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до Євросоюзу. Відповідний коментар зробив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьєр. Це свідчить про зусилля Угорщини та України подолати проблеми, що залишаються невирішеними протягом тривалого часу, чому сприяє динаміка переговорного процесу та пов'язані з ним реформи, зазначив речник. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
1: Blitz News.

Blitz Fun. Організм росте всього до 25 років, але живіт, здається, не знає про це.

0: Года.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфестові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
0: Блиц погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Blitzfun.
1: Любий, скоро Новий рік, потрібно викинути непотріб.
2: Я не піду.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Спочатку

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: 7 січня 1787 року з царського села вирушила валка карет. Так почалася подорож імператриці Катерини ІІ, частина масштабної імперської демонстрації сили, відомої як мандрівка до Криму. Це була не романтична поїздка, а добре продумана політична акція. І саме в її тіні з'являється одна малопомітна, але показова історія, пов'язана з Білою Церквою. На початку 1830-х років графиня Олександра Васильівна Браницька згадувала слова Катерини ІІ про вдалі використані кошти на створення резиденції Олександрія. Такі оцінки могла дати лише людина, яка бачила це місце особисто. Втім, жодних підтверджень офіційного візиту імператриці до Білої Церкви не існує. Навесні 1787 року Катерина ІІ тривалий час перебувала в Києві. Родина Браницьких у цей період активно вбудовувалася в імперські придворі. Простір. І на цьому тлі майже непомітною залишилася подія початку березня. До Білої Церкви прибули високі імперські чиновники. Формальний привід – хрещення дитини Браницьких. Метрична книга костелу святого Яна Непомуцина засвідчує, 10 березня 1787 року було охрещено Катажину Ельжбету Браницьку, а хрещеним від імені імператриці виступив Григорій Потьомкін. Формально кордон Речі Посполитої проходив по Стугні, і перетинати його Катерина ІІ не мала права. Та імперська практика часто ігнорувала кордони, правила і суверенітет. Чи була вона в Білій Церкві інкогніто, прямих доказів немає. Історія не дає відповіді. Але, можливо, в цій історії це вже і не найсуттєвіше. Бо парк Олександрія реальний, він прекрасний і він наш.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL – фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 4030. Радіо Бліц FM.

0: Восьма година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія може застосовувати до 100 балістичних ракет кожного місяця, зберігаючи їхні запаси на сталому рівні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, у цьому році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет. Крім того, росіяни у понад два рази збільшили виробництво ударних ракет, які вони застосовують для ударів по наземних цілях. У цьому році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у минулому році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук. Також цьогоріч Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинжал». Кабінет міністрів доповнив перелік програми «Доступні ліки» ще 51 міжнародним лікарським засобом. Оновлений перелік набуде чинності з липня. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. Свириденко зазначила, що програма «Доступні ліки» дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або частковою доплатою за електронним рецептом. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є доступні ліки». Країни Євросоюзу розглядають можливість скасування статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, але не всі держави блоку підтримують цю ініціативу. Так, ідею змінити умови надання притулку для військовозобов'язаних українців вже підтримали Німеччина, Швеція та Польща. Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добрінд заявив, що Берлін виступає за продовження дії директиви, але на нових умовах. Замість автоматичного тимчасового захисту чоловікам можуть запропонувати проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця. Міністр міграції Швеції Йоган Форсель зазначив, що Стокгольм теж готовий підтримати такі зміни. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
1: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Я його

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: себя.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
0: Погода.

0: отдыхая.
1: Разом в Блиц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат.

0: у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
0: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
4: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
0: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
4: Кіно на дивані.
0: До завтра, до нового фільму!

0: реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
3: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Дев'ята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц-ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск – це біга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Лицензія виданого від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, 0.20, 25.08.2019 року, 0.24.05.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Blitz Fun. Жінка довго кричала на чоловіка і врешті-решт вирішила заспокоїтись. Але тут він сказав: «Заспокойся».

0: Погода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
0: Блиц. Погода.
2: Спочатку.

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

Кіно на дивані. З вами Володимир Дяченко, і я вже готовий розповісти вам, мої кінолюбителі, про черговий фільм, який ви із насолодою подивитесь прямо у себе на дивані, а потім порекомендуєте усім друзям. Це «Зелена книга». Так-так, запишіть назву у свій кінозаписничок, знадобиться! «Зелена книга» – це оскароносна історія про долі двох абсолютно не схожих один на одного людей, яких життя звело в несподіваному місці в одній машині. Витончений музикант-афроамериканець Дон Ширлі наймає колишнього вишибалу Тоні Базіко водієм для свого гастрольного туру. Поступово Тоні переймається історією піаніста і навіть захищає його від проявів расової дискримінації. Спочатку у цих двох немає нічого спільного, але ця поїздка змінить їхнє життя назавжди. «Зелена книга» – це передусім комедія, а тому серйозні питання про чесність, гідність людини і думках суспільства розкриваються крізь легкі іронічні діалоги. Після того, як «Зелена книга» отримала Оскар, в інтернеті розгорнулась справжня війна. Одні люди стверджували, що це шедевр, інші обурювалися. Як би там не було, зірковий акторський дует Віго Мортенсена і Магершала Алі точно не залишить байдужим нікого. Та й рейтинг на сайті інтернет-бази фільмів з оцінкою 8,2 переконує, що «Зелена книга» варта вашої уваги. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно старі до вашого оператора. Ліцензія МВС України серія АГ номер 505-386.

0: Магазин «Екобут» – все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові формують четвертий ешелон ППО, який прикриватиме ще дві області України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів Російської Федерації по території України були б значно важчими, якби не системна робота щодо розбудови малої ППО та зміцнення її спроможностей. Сьогодні більша частина знешкоджених російських шахедів, гіранів та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших безпілотників-перехоплювачів, зазначив Сирський. Водночас він констатував, що і ворог не стоїть на місці. Російські агресори постійно змінюють тактику застосування безпілотників, збільшують їхню кількість і покращують якість. Володимир Зеленський закликав європейських союзників прискорити постачання систем протиповітряної оборони та ракет до Петріот на тлі посилення балістичних атак Російської Федерації. Балістичні ракети залишаються одним із головних інструментів тиску Росії у війні проти України, тому партнерів просять зосередитися на посиленні захисту від таких загроз. Генсек НАТО Марк Рюте зазначив, що союзники пообіцяли майже 6 мільярдів доларів у межах програми Pearl, через яку країни Альянсу закуповують для України американське озброєння. Європейська комісія привітала конструктивний прогрес у переговорах між Україною та Угорщиною, котрий дозволив зняти блокування щодо відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до Євросоюзу. Відповідний коментар зробив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьєр. Це свідчить про зусилля Угорщини та України подолати проблеми, що залишаються невирішеними протягом тривалого часу. Чому сприяє динаміка переговорного процесу та пов'язані з ним реформи, зазначив речник. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блондинці в автошколі ставлять питання. Ану, дорогенька, як працює двигун?
1: А можна своїми словами?
0: Ну, звісно.
1: Брум, брум, брум.

0: Года.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфестові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить.

0: вчіть життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
0: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
4: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
5: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
6: Реклама.

0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти та прийняти те, що я не хочу ділитися чимось із іншими, якщо це моє? Соромно за це перед оточуючими.
2: Якщо ви маєте щось, чим ви не хочете ділитися, то ви й не мусите. Це ваше особисте. Якщо хтось маніпулює тим, що ви жадібна людина, ви маєте на це право. Взагалі, варто приймати ці свої неприємні частини. Якщо ви не хочете ділитися, ви можете так і сказати: «Так, я в цьому жадібна людина». І маєте на це право. Коріння почуття сорому лежить із дитинства, коли вас змушували чимось ділитися, коли ви цього не хочете. Наприклад, невічливо не дати якомусь хлопчику свою лопатку. Потім це проростає в те, що ви не можете відстояти свої кордони. А насправді і не мусите. Якщо б вас в дитинстві навчали тому, що це ваша лопатка, і ви не мусите і не маєте нікому її давати, якщо самі того не хочете, ваше життя в цьому плані могло б піти зовсім іншим шляхом.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
5: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 11 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білкоманія. Марина Панченко в студії Blitz FM. Маємо на годиннику таке, маємо 11:03. І на календарі маємо 5 червня, тож розуміємо, що літо набирає обертів. Сьогодні лише його тільки 5-й день, але вже перше досягнення. У нас перша п'ятниця літа, перші вихідні. Тож, друзі, дуже хочеться побажати вам, щоб перші вихідні були незабутніми і поклали вам такий шлях, такий початок проведення класних літніх відпочинків, вечорів, субот, неділь, п'ятниць, аж до кінця серпня. Ну і знаєте, у нас зараз годинка місцевих новин має бути. І хочеться з вами подумати про серпень уже просто зараз. Справа в тому, буду розповідати вам про книгообмін, який називається «Книжкова площа у Білій церкві». А тож, друзі, дивіться, що вам пропонується. Любите читати та хочете оновити домашню бібліотеку без зайвих витрат – запрошуємо долучитися до всеукраїнського проєкту «Книгообмін. Книжкова площа». Звучить, як на мене, просто фантастично. Так і хочеться бачити центральну площу нашого міста, міста Біла Церква, всю в книжках. І цікаво, що обмін книжками відбудеться 16 серпня, тож дивимося з вами дуже-дуже на перспективу. І дійсно, на центральній площі Білої Церкви все буде відбуватися. Як взяти участь, запитують нас і одразу відповідають. До 12 серпня треба принести книги у доброму стані до пункту збору саме цих книг і отримати квиток перепустку відповідно до кількості зданих книг. А от 16 серпня варто обміняти свої книжки на нові для себе видання і, друзі, звичайно, читати, отримувати задоволення від читання знову і знову. Важливо, приймаються книги будь-якими мовами, окрім російської, зрозуміло. Книги мають бути в охайному стані, ну так, звичайно, що бо і вам самим хотілося теж брати їх до рук, правда, і читати, і мінятися, і дарувати ось ці сенси, які закладені всередині цих книг новим людям. І новим людям було б цікаво ці сенси отримувати і приємно, звичайно, від охайного стану книжечок. Тож, книгообмін, нагадують нам, це чудова нагода подарувати прочитаним книгам, прочитаним сенсам нове життя і ще знайти цікаві видання та підтримати культуру відповідального споживання. Ось, друзі, які цінності саме у цього проєкту, тож читайте, обмінюйтеся, відкривайте нові історії разом. І детальніше ви можете прочитати на сайті Білоцерківської міської ради bcrada.gov.ua або якщо перейдете у телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада, там ось цю новину знайдіть, будь ласочка, і долучайтеся, чому б ні. Дуже класна ініціатива і часу у вас дуже-дуже багато. Ви ще можете дуже багато книжок перечитати, а потім обміняти їх вже 16-го серпня. А, ну і, друзі, так, здатися ми завжди встигнемо, про це нам нагадує Тіна Кароль, але я закликаю нас не здаватися ніколи, попри все, рухатися вперед до нових цілей, ну, наприклад, читацьких.
2: Я не

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно старі вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
9: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

так, друзі, це Робін Шульц. Щойно завершила свій виступ, свою композицію в ефірі Blitz FM. Ловіть ще більше пізніше, трошки згодом, вже в іншій годинці музичній. А поки що ми говоримо про здобутки наших спортсменів, зокрема спортсменів Фастівщини. Я, друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що фастівчанин Тимур Печуляк, чемпіон Європи з панкраціону. Тут мають лунати фанфари, але просто зараз пролунають оплески. Молодчина, пан Тимур. Вітаємо Тимура Віталійовича Печуляка, 2011 року народження, з блискучою перемогою на чемпіонаті Європи з панкраціону, який проходив у Єревані, а це, друзі, Вірменія. У віковій категорії до 71 кілограму Тимур продемонстрував високий рівень підготовки, силу характеру та волю до перемоги, здобувши золоту медаль і звання чемпіона Європи. Пишаємося нашим земляком та бажаємо нових спортивних звершень, яскравих перемог і підкорення нових спортивних вершин. Вітаємо спортсмена, тренерів та батьків із чудовим результатом. Ми, звичайно, приєднуємося, друзі, ось так підсвічуємо для вас найкращих, просто неймовірних чемпіончиків. Ви переходьте, будь ласка, у телеграм-канал Фастівська міська рада, там можете переглянути світлини, поставити вподобайку, а ще поділитися цією інформацією з тими, кому вона теж потрібна, кого вона теж надихне. І хто, в свою чергу, досягне якихось своїх вершин, неважливо, спортивних чи якихось інших. А ми потім про це розповімо, зокрема, і на хвилях радіостанції Blitz FM. Тож, друзі, вам бажаю бути переможцями, чим би ви там не займалися. Ну і рухаємося вперед разом із Меловіном, який каже нам, друзі, просто летіть до своїх цілей, до того, що робить вас кращими.

Blitz Fun. Організм росте всього до 25 років, але живіт, здається, не знає про це.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ну що ж, друзі, а зараз ми разом з вами будемо пишатися уманськими ветеранами, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях Unbroken Games 2026. З 29 по 31 травня у Львові відбулися ті самі Unbroken Games, масштабні всеукраїнські спортивні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які стали символом сили, відновлення та незламності українського духу. Протягом трьох днів учасники випробовували свої сили у різних дисциплінах. Це і стрільба з лука, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, баскетбол на кріслах колісних, плавання, настільний теніс, петанг, функціональне багатоборство. Уманську громаду на змаганнях представили наші ветерани, які продемонстрували витримку, наполегливість, справжній бойовий характер. І для багатьох учасників спорт став важливим етапом відновлення, новою мотивацією та можливістю вкотре довести, що жодні випробування не здатні зламати сильних духом людей. Пишаємося нашими ветеранами, які гідно представляють уманську громаду та надихають власним прикладом сили, мужності та незламності. Тож, друзі, переходьте у телеграм-канал Уманська міська рада, там ви можете переглянути світлини, які ілюструють цю інформацію. Діліться обов'язково саме ось цим повідомленням з тими, кого воно теж може надихнути на ось такі великі Unbroken справи. Ну і хто знає, можливо, вже наступні ігри будуть приносити нам імена нових ветеранів, якими ми можемо пишатися. Друзі, зараз ми рухаємося вперед, послухаємо Ваху, який співає для нас про те, що серце на кону. Ну, а зовсім скоро прогноз погоди та нова історія про загадкову Білу Церкву від громадської організації «Біла Церква Туристична» та наших краєзнавців.
1: Я

0: Свобода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
6: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
7: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097 333 59 97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: решти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: 7 січня 1787 року з царського села вирушила валка карет. Так почалася подорож імператриці Катерини ІІ, частина масштабної імперської демонстрації сили, відомої як мандрівка до Криму. Це була не романтична поїздка, а добре продумана політична акція. І саме в її тіні з'являється одна малопомітна, але показова історія, пов'язана з Білою Церквою. На початку 1830-х років графиня Олександра Васильівна Браницька згадувала слова Катерини ІІ про вдалі використані кошти на створення резиденції Олександрія. Такі оцінки могла дати лише людина, яка бачила це місце особисто. Втім, жодних підтверджень офіційного візиту імператриці до Білої Церкви не існує. Навесні 1787 року Катерина ІІ тривалий час перебувала в Києві. Родина Браницьких у цей період активно вбудовувалася в імперський придворний простір. І на цьому тлі майже непомітною залишилася подія початку березня. До Білої Церкви прибули високі імперські чиновники. Формальний привід – хрещення дитини Браницьких. Метрична книга костелу святого Яна Непомуцина засвідчує, 10 березня 1787 року було охрещено Катажину Ельжбету Браницьку. А хрещеним від імені імператриці виступив Григорій Потьомкін. Формально кордон Речі Посполитої проходив по Стугні, і перетинати його Катерина ІІ не мала права. Та імперська практика часто ігнорувала кордони, правила і суверенітет. Чи була вона в Білій Церкві інкогніто? Прямих доказів немає. Історія не дає відповіді. Але, можливо, в цій історії це вже і не найсуттєвіше. Бо парк Олександрія реальний, він прекрасний і він наш.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія може застосовувати до 100 балістичних ракет кожного місяця, зберігаючи їхні запаси на сталому рівні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, у цьому році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет. Крім того, росіяни у понад два рази збільшили виробництво ударних ракет, які вони застосовують для ударів по наземних цілях. У цьому році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у минулому році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук. Також цьогоріч Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинжал». Кабінет міністрів доповнив перелік програми «Доступні ліки» ще 51 міжнародним лікарським засобом. Оновлений перелік набуде чинності з липня, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. Свириденко зазначила, що програма «Доступні ліки» дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з налепкою «Тут є доступні ліки». Країни Євросоюзу розглядають можливість скасування статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, але не всі держави блоку підтримують цю ініціативу. Так, ідею змінити умови надання притулку для військовозобов'язаних українців вже підтримали Німеччина, Швеція та Польща. Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добрінд заявив, що Берлін виступає за продовження дії директиви, але на нових умовах. Замість автоматичного тимчасового захисту чоловікам можуть запропонувати проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця. Міністр міграції Швеції Йоган Форсель зазначив, що Стокгольм теж готовий підтримати такі зміни. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
1: Блиц Ньюс.

0: Stars. Вставай, я пришла.
1: Ранкова Белка.
2: Друзі, 12:05 у нас на годиннику, це означає, що зовсім скоро обідня пауза, тобто серединка, серединка екватору ось цього останнього робочого дня, першого літнього місяця. Ось, ледь не заплуталася сама, друзі, проте починається перший літній уікенд. Я дуже-дуже бажаю вам, щоб ви його собі так круто спланували, щоб він вас зарядив і тримав довго-довго на класному такому ресурсі. Тож, народ, ще про що маємо згадати, що до нового року залишається всього-то 210 днів, отже, якщо всі плани не пробудовані, будь ласка, народ, давайте вже час, півроку вже минуло, сідайте і плани такі прописуйте. Ну, а ще, друзі, маю вам ще раз нагадати про те, що 1562 день повномасштабної війни в Україні саме сьогодні. Тож, народ, голову і руки не опускаємо, крокуємо вперед під девізом, якщо не на фронті, то для фронту. І якщо бачите сьогодні незакритий збір, будь ласка, я вас дуже прошу, долучайтеся, допомагайте, пам'ятайте, що в єдності наших донатів наша українська суперсила, і маленьких донатів їх немає, як таких, кожен донат цінний. А ну і про що ми зазвичай ще говоримо цій порі, крім мотивації для вас, для того, щоб ви рухалися вперед до ваших найкращих звершень. А також говоримо ми про різноманітні пам'ятні дати. От, наприклад, сьогодні Всесвітній день навколишнього середовища. Дуже важлива дата, до речі. Одна з найважливіших міжнародних екологічних дат сьогодні. І вона покликана привернути увагу до проблем довкілля, а також заохотити людей, громади, бізнеси, держави дбати про збереження природи. Ось такий день. Започаткований, до речі, Організацією Об'єднаних Націй ще 1972 року. І, друзі, в принципі, кожен з нас, я думаю, що потроху та й долучається до збереження навколишнього середовища, але сьогодні от прямо можна зібратися колегами, сусідами, друзями і придумати, щоб таке класне можна було зробити і присвятити це Всесвітньому дню навколишнього середовища. Надихаю вас, нехай все складається. Ну, а ще сьогодні професійне свято, Європейський день зубних техніків, і присвячено цей день фахівцям, які виготовляють зубні протези, а також коронки, вініри, ортодонтичні апарати та інші стоматологічні конструкції, допомагаючи людям відновлювати здоров'я і красу усмішки. От здавалося, правда, друзі? От така прозаїчна робота, але скільки за неї стоїть людського, такого простого щастя подарувати людям усмішки. Тож, дійсно, люди, які дарують усмішки, зубні техніки, вас сьогодні вітаємо зі святом. Ну і ще маємо іменинників, звичайно, як і щодня. Тож сьогодні свою листівочку, друзі, а також цукерку, каву і обіймашки направляйте іменинникам Ігорю, Георгію, Дмитрові, Костянтину, Леоніду, Марку, Петру та Федору. Ось наші іменинички сьогодні. Вітайте і розповсюджуйте навколо себе позитив. А ну і, друзі, ще маю оголошення, яке буду традиційно тепер зачитувати аж до наступних вихідних всім жителям Білої Церкви. Адже Білоцерків вода, друзі, нагадує, що в період 6 години 13 червня до 18 години 14 червня відбудеться щорічна профілактична промивка мереж. І не кажіть потім, що я вас не попереджала. Отже, друзі мої, всі, хто зараз мене чує, пам'ятайте, що водопостачання 13-14 червня в Білій Церкві буде відсутнє, і вам необхідно передбачити відповідний запас води на цей період. А от який там запас води у вас має бути? А думаю, ви вже треновані в мене, друзяшки, тож діставайте ваші баклажечки, миски, ну не зараз, ні-ні, зараз ховайте, дістанете вже 12 червня десь ближче до вечора. Отже, просто всіх закликаю відкрити зараз ваші календарі у всіх ваших гаджетах і там собі на 12, десь годинку на 6 вечора поставте ось таке нагадування, таке сповіщення для того, щоб набрати водички, щоб нехай вигулькне у вас, а ви ще й всім іншим сусідам, друзям, родичам нагадаєте. Дуже цінна штука, тому що може з фокусу уваги десь вивітритися. Ну і, звичайно, потім поставити нам лайки за те, що ми вам нагадували про це. Володимир Дантес з лайками вривається в ефір. Ну а трішки згодом, друзі, я розповім вам про новий класний фільм, який ви в мене маєте побачити.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кінотарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ох, і потужний ОК Нельзи, погодьтеся з їх новою піснею. А я, друзі, тим часом буду говорити з вами про теж дуже велику потужність, але цього разу кінематографічну.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну що ж, люблю розповідати вам про стрічки, які захоплюють глибиною сенсів і які однозначно будуть мати резонанс і на міжнародному кіноринку. І зараз хочу розповісти вам про те, що в Україні відбудеться українська прем'єра документального фільму, який називається «Тиха повінь» від режисера Дмитра Сухолипкого-Собчука. Я дуже хочу, щоб ви запам'ятали цю назву «Тиха повінь». Повторюю її зараз кілька разів. І, друзі, якщо ви скажете, ну що ж це за режисер такий Дмитро Сухолипко-Собчук, я вам нагадаю про його попередню стрічку. Називається вона «Памфір». І це одна з найпомітніших українських кінопрем'єр, пишуть журналісти 2022 року. Але я хочу сказати вам, що це одна з найпомітніших українських кінопрем'єр взагалі останніх років. І якщо ви не бачили «Памфіра», моя вам величезна кінопорада, будь ласка, приділіть трохи часу і подивіться, наскільки глибокі багатошарові сенси розкриває український кінематограф просто зараз, просто у нас на очах. Ну і від «Памфіра» все-таки давайте до «Тихої повені». Новий фільм уже отримав міжнародне визнання і був відзначений нагородою за найкращу операторську роботу. Українська прем'єра стрічки відбудеться зовсім скоро, 9 червня в межах DocuDays.ua в Києві. І саме ми на прикладі матеріалу 24 каналу розберемо, що ж таке «Тиха повінь», що ми маємо про неї запам'ятати, щоб записати в свої кінонотатники і обов'язково переглянути. Це повнометражний документальний фільм, і в його центрі релігійна громада, що проживає на території, де колись проходили фронти Першої та Другої світових воєн на березі річки Дністер. Їхнє мирне і спокійне життя постійно порушують повені та війна. Фільм зосереджується на темах пам'яті, історії, філософських роздумах про дім і пацифізм. Виявилося, що війни, Друга світова, зруйновані мости – це їхня система координат. Тобто від повені до повені або від війни до війни. Чим молодше покоління, тим воно менше пам'ятає війну, а більше пам'ятає повінь. Чим старше покоління, тим для них ці точки більше як тектонічні нашарування. Ось саме що сказав про свою стрічку сам режисер Дмитро Сухолипко-Собчук у розмові із DocuDays.ua. Ну і, власне, для нас це ось така дуже глибока історія про саме сюжет цієї стрічки, про сенси, про філософську складову. Маю також підкреслити, що міжнародні ЗМІ дуже позитивно відгукуються про цю стрічку. Критики відзначають неймовірну операторську роботу, крізь призму якої розкриваються важливі теми війни, пам'яті та травми. Тож, і український глядач, ймовірно, зможе гідно оцінити цей фільм, стверджують журналісти 24 каналу. Ну і нагадують нам, що над стрічкою працювали Дмитро Сухолипкий-Собчук, він режисер та сценарист фільму, що дуже важливо. А ще він особисто долучався до операторської роботи та монтажу. Ну і що цікаво, що ідея фільму «Тиха повінь», друзі, це теж для нас такий гачечок, щоб подивитися стрічку, виникла у режисера ще 2004 року під час сплаву Дністро. Тоді Дмитро вперше потрапив до цих сіл, а майже через 20 років розпочав документальне спостереження за їхніми мешканцями, яке згодом переросло у створення стрічки під назвою «Тиха повінь». Ну, я думаю, ті, хто дивилися «Памфіра» з перших рядків, зрозуміли, що «Тиху повінь» треба обов'язково вписувати до свого списочку, щоб такого подивитися. Ну, і ще раз нагадаю, що ми чекаємо 9 червня, саме того дня, коли відбудеться українська прем'єра цієї документальної стрічки. Друзі, якщо надихнуло вас переглянути, буду дуже рада. Дивіться і пишіть ваші враження від перегляду мені на Blitzviber 067-00-25-30 і з радістю з вами обговорю всі ваші останні кіноперегляди, що вразило, що сподобалося, а що ні. Ну і далі будемо говорити про ось такі вражаючі історії разом із Віталієм Козловським. Ну і от про його історію Шекспір не напише.
2: Жаль,

0: Blitz Fun.
1: Любий, скоро новий рік, потрібно викинути непотріб.
2: Я не піду.

0: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск – це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub.
7: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Ну що ж, друзі, трішки дам потанцювала, і можемо ми, друзі, перерватися на обідню паузу за 4 хвилиночки. Стартує вже і вона, 13-та годинка, у нас стартує фудкорт. О 14-й годині до вас приєднається наша Оленька, буде наближати вечір, перший літній уікенд, до речі. Слухайте, ну прям дуже кайфово це все звучить, я бажаю вам знаходити щось таке, що буде вас мотивувати, надихати. Ну, якщо мене зараз слухають батьки, або люди, яким від 12 до 21 року, я вам вже знайшла класну інформацію про сьогоднішній вечір, про те, як можна його класно провести. У просторі 1221 Біла Церква. Обирай, пробуй, кайфуй, закликають нас співробітники цього простору. І запрошують нас на заходи саме сьогодні. О 15 годині інтенсив, резюме без стресу. Слухайте, як корисно насправді. О 16 розпочнеться тренінг, як говорити про емоції. О 16.30 музичне коло. Цікаво, що то воно таке, музичне коло. А о 18 годині клуб настільних ігор. Звучить просто кайфово і фантастично, як для початку цього літа. Можна і чогось дуже корисного дізнатися, і просто поспілкуватися з крутими людьми за настолками. Отже, друзі, якщо цікавить, якщо не знали, де провести сьогоднішній вечір, якщо вам від 12 до 21, то відповідний одноіменний простір вас запрошує. Реєструйтеся на будь-які із цих активностей за посиланнями, які знайдете у телеграм-каналі 1221 Біла Церква. От просто зараз зайдіть в телеграм, підпишіться, переходьте на сторіночку 1221 Біла Церква, реєструйтеся і вже хоч сьогодні приєднуйтеся до різноманітних класних активностей. Ну, а якщо, друзі, у вас інші плани, я вас теж вітаю, бажаю, щоб все складалося якнайкраще. Нехай все вдається, ви пишаєтеся собою, а я пишаюся вами. От просто так, обіймаю всіх і кожного, ви в мене неймовірні молодці, тримайтеся, йдемо вперед під класну надихаючу пісеньку, дуже енергетичну від Чіко Катоші. Селяві, всіх обіймаю, цьомки-бомки. Я чогось не розумію.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай. 13-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово, попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ. Бліц ФМ.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків кінострайдом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

смачні пиріжки на порядку денному. Знаєте, у чому секрет начинки, яка не пересихає? Просто пироги слід випікати виключно на середньому вогні. Далі ще більше цікавого, лишайтеся з нами смачно!

0: Blitz Fun.
1: Беру свої слова назад.
2: Ти вирішила вибачитись?
1: Ні, я нові вигадала.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

з легкістю в думках тримаю твою руку, і не лякає страх, що сонце зробить попік. Так просто не зважаю на різні заборони проти всіх, але страх.

про тісто для пиріжків. Секрет надзвичайного аромату та смаку – молоко у складі тіста. До того ж, молоко забезпечує ідеальну скоринку, апетитну, блискучу, красиво

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

Гадаєте, цукру в тісті не буває забагато? Ні, надлишок цукру не призводить ні до чого хорошого. Тісто швидко рум'яниться і навіть може підгоріти. Сповільнюється також бродіння дріжджового тіста, що може призвести до того, що пироги вийдуть менш пишними. Тож не передавайте куті меду, тобто пирогам цукру.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
6: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
7: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
8: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні, 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
9: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина?

0: Крайньому, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Фудкорт.
3: І ще трішки про ідеальні пироги. Вони будуть більш ніжними і розсипчастими, якщо в тісто класти тільки жовтки. Ось так.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
7: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Гребля Клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
8: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
9: Спа-зона, сауна, хамам.
8: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
9: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
8: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
9: Ми чекаємо саме на вас.
8: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові формують четвертий ешелон ППО, який прикриватиме ще дві області України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів Російської Федерації по території України були б значно важчими, якби не системна робота щодо розбудови малої ППО та зміцнення її спроможностей. Сьогодні більша частина знешкоджених російських шахедів, гіранів та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших безпілотників-перехоплювачів, зазначив Сирський. Водночас він констатував, що і ворог не стоїть на місці. Російські агресори постійно змінюють тактику застосування безпілотників, збільшують їхню кількість і покращують якість. Володимир Зеленський закликав європейських союзників прискорити постачання систем протиповітряної оборони та ракет до Петріот на тлі посилення балістичних атак Російської Федерації. Балістичні ракети залишаються одним із головних інструментів тиску Росії у війні проти України, тому партнерів просять зосередитися на посиленні захисту від таких загроз. Генсек НАТО Марк Рюте зазначив, що союзники пообіцяли майже 6 мільярдів доларів у межах програми Pearl, через яку країни Альянсу закуповують для України американське озброєння. Європейська комісія привітала конструктивний прогрес у переговорах між Україною та Угорщиною, котрий дозволив зняти блокування щодо відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до Євросоюзу. Відповідний коментар зробив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьєр. Це свідчить про зусилля Угорщини та України подолати проблеми, що залишаються невирішеними протягом тривалого часу, чому сприяє динаміка переговорного процесу та пов'язані з ним реформи, зазначив речник. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки – знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
2: Бліц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 14.05, друзі, на нашій домашній хвилі. І нарешті, ура, п'ятниця, народ. Ми офіційно відкриваємо наше найочікуваніше запальне Good Evening Show. Ну і з вами ваша ведуча Оля. Як же це от класно відчувати, усвідомлювати, що робочий тиждень фактично завершився. І думки, друзі, вже десь далеко, на літніх терасах, пікніках і відпочинку. Якщо вони ще не там, я вам щиро бажаю, щоб дійсно там були не лише думки, але і ви вже завтра. Але сьогодні, друзі, завершуємо все ж цей тиждень. І будемо робити це красиво, вимкнемо режим повного розслаблення, будемо подорожувати думками до найгарніших куточків України, а ще зловимо справжній драйв і дізнаємося свіжі новини нашого регіону. Тому налаштовуйте свої приймачі, тому що ми починаємо відпочивати вже саме зараз. І рівно за 30 хвилин, друзі, їдемо в подорож, і на честь Всесвітнього дня повітряних куль, який святкуємо сьогодні, ми вирушимо до легендарного Кам'янця-Подільського. Друзі, згадаємо шалений антураж цього знаменитого їхнього фестивалю. Валю повітроплавання, розповім суть то в інформаційному форматі про магію підйому куль над середньовічною фортецею. Ну і звичайно, друзі, дійду до того, чому це місто назавжди закохує в себе з першого погляду. Тому, друзі, ви не можете це пропустити. Зараз вже вмикаю перший трек, який звучить як обіцянка ідеальних вихідних. Тому давайте будемо наближатися, власне, до подорожі, до вихідних разом з головною хвилею міста Blitz FM. Та Яна з піснею «До води».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Blitz Fun. Жінка довго кричала на чоловіка і врешті-решт вирішила заспокоїтись. Але тут він сказав «Заспокойся».

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

14.35, друзі, на нашій домашній хвилі ми продовжуємо наш п'ятничний літній розгін. І сьогодні у світі відзначають, ну, дуже красиве, романтичне і натхненне свято. Друзі, маємо Всесвітній день повітряних куль. Ну і коли ми чуємо про повітряплавання в Україні, у кожного з нас перед очима миттєво постає одна картинка. Друзі, легендарний древній Кам'янець-Подільський. Саме там щорічно проходить оцей грандіозний, наймасштабніший в нашій країні фестиваль повітряних тих самих куполів, куди зліталися екіпажі з усього світу. Але сьогодні хочу згадати про це диво суто в інформаційному форматі і нагадати, як же це насправді красиво. На сьогодні, друзі, польоти будь-яких цивільних повітряних суден, включно з повітряними кулями, в Україні офіційно заборонені. Через дію воєнного стану повітряний простір нашої країни залишається повністю закритим з метою безпеки. Але ніхто не забере народ у нас можливість мріяти і згадувати, як це було. І всі надіємося, що скоро-скоро ми повернемося до мирного життя. Але, друзі, от головна фішка фестивалю в Кам'янці – це був унікальний ландшафт. Оці велетенські яскраві кулі злітали прямо над глибоким Смотрицьким каньйоном і пролітали в лічених метрах від стін середньовічної старої фортеці. Антураж, чесно, був просто нереальний, наче от ви потрапили дійсно на якісь зйомки неймовірно класного історичного кіно. Ну, але найромантичніша частина шоу відбувалася вже на заході сонця, коли там темнішало, всі кулі вишикувалися на полі, пілоти там синхронно вмикали пальники, і гігантські купола починали це світитися зсередини, і це все ще, друзі, було під музику, наче ці такі величезні, знаєте, китайські ліхтарики. Але, народ, навіть без польотів культурне життя міста влітку просто вирує, тут традиційно проходять колоритні історичні реконструкції, де можна побачити ті самі лицарські турніри, вечірні вогняні шоу прямо там за стінами замку. І, до речі, є ще затишні акустичні концерти просто неба. Тому місто перетворюється на суцільну творчу платформу, щоб там не було і щоб не сталося, навіть попри заборону тих самих повітряних куль. Ну і, друзі, навіть для активного такого родинного відпочинку тут дуже багато облаштованих тролеїв, тобто можна пролетіти на шаленій швидкості на канаті прямо над прірвою каньйону, ну або навіть покататися на гігантській машинах-амфібіях по самому руслу річки Смотрич, друзі. Емоцій дійсно вистачає, і дорослим, і малечі, ви будете неймовірно вражені. Ну і, друзі, на заході сонця так само, коли будуть вмикатися оці витончені підсвітки фортеці, місто буде ставати максимально романтичним. Тому, пам'ятайте, це просто найкраще місце, щоб годинами гуляти старовинною бруківкою, пити кави під звуки вуличних музикантів і ловити справжній той самий літній дзен. Тому, друзі, сміливо плануйте сюди поїздку, щоб не було. Ну, а ми віримо, що обов'язково настане той день, коли наше українське небо знову стане повністю мирним, вільним і відкритим. І знову побачимо, друзі, ці різнокольорові кулі над нашими містами. Тому мрійте, плануйте і вірте в наше світле майбутнє. Ну, а ми продовжуємо Good Evening Show, і вже незабаром, друзі, рівно о 15:00 стартує марафон місцевих новин. Тому не пропустіть!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків і нотаріального вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5-386.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 4030. Спочатку.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Науковий факт на Blitz FM.
5: Крихітна кишеня на джинсах була розроблена зовсім таки не для кращого вигляду чи як для простої детальки на джинсах, а просто-напросто для зберігання кишенькових годинників.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, yeah.

0: просто слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, 15:04, ми тримаємо руку на пульсі нашого регіону і час для нашого великого інформаційного екватора п'ятниці. 5 червня, до речі, на календарі, друзі, робочий тиждень вийшов на фінішну пряму. І, до речі, от сьогодні можна вважати перший день літа за прогнозом погоди, тому що сонце світить наповну, друзі, а в нас є порція найсвіжіших і найважливіших новин області. Ну тож, друзі, надзвичайно важливе нагадування для всіх водіїв району, які планують поїздки на вихідні. До 11 червня через проведення ремонтних робіт повністю закрито рух для автотранспорту через залізничний переїзд у селі Томилівка. Перегін, власне, роток Сухоліси. Об'їзд цієї ділянки офіційно здійснюється через великі автошляхи Н05, М05, Р04. Ну або варіантним маршрутом через відкритий переїзд у селі Чепеліївка. Тому будьте уважними за кермом, друзі, і зважайте на дорожні знаки. Ну а для тих, хто не хоче сидіти вдома на вихідні і шукаючи культурне дозвілля, дуже круте, до речі. Маю фантастичну свіжу пропозицію, друзі. Наш легендарний театр Панаса Саксаганського підготував розкішну червневу афішу. Вже на цих вихідних актори чекають на вас у затишній залі, і це, друзі, знаєте, такий чудовий привід одягнути найкраще вбрання, влаштувати романтичне побачення або просто культурний вихід усією родиною. До речі, от власне сьогодні можна сходити на виставу «Нехай одразу двох не любить». У суботу нас чекає «Птаха невдаха», до речі, комедія, це така, знаєте, сценічна версія «Просто неба», де ви ще й зможете взяти участь у виставі. Ну і в неділю на вас чекає «Мавка-вербиця». Це більш такий перегляд для дітей. Тому, друзі, я думаю, варто підтримати українське мистецтво, перезавантажити мізки після робочого тижня в атмосфері от справжньої такої творчості. Тому не вагайтеся, беріть квиточки прямо зараз і вирушайте, власне, до театру цими вихідними. Ну, а я вмикаю для вас класний п'ятничний трек, який миттєво змиє всю в тому тижні, тому слухаємо і залишаємося на хвилі домашнього радіо, щоб не пропустити найголовніше, що очікує нас попереду в нашому ж регіоні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Блицфан.
1: Блондинці в автошколі ставлять питання. Ану, дорогенька, як працює двигун?
2: А можна своїми словами?
1: Ну, звісно.

любов знайти. Ну що ж, любі білоцерківці і жителі навколишніх громад, маю для вас надзвичайно важливе повідомлення, яке стосується нашого з вами спокою на ці вихідні. Будь ласка, зробіть приймачі голосніше і передайте сусідам. Білоцерківський кар'єр офіційно повідомляє, що завтра, саме у суботу, 6 червня, на білоцерківському родовищі гранітів, що в урочищі Кошик, відбудеться плановий технологічний вибух. Отож, друзі, точний час проведення вибухових робіт, кажуть, що буде тривати протягом усього дня з 8:30 ранку до 18:00. Тому, друзі, якщо завтра ви почуєте гучні звуки чи серію глухих вибухів із боку кар'єру, будь ласка, зберігайте повний спокій. Жодної небезпеки немає, це суто виробничий процес нашого промислового гіганта. Ситуація повністю контрольована фахівцями і службами безпеки. Тому візьміть цю інформацію до уваги, не панікуйте, заспокойте своїх літніх родичів і малеч, і обов'язково їх про це попередьте. Ну і, до речі, не лякайтеся, якщо почуєте сирени підприємств, які попереджають про початок робіт. Ну а ми і далі дбаємо про ваш інформаційний захист, тому налаштовуйтеся на спокійні вихідні і, звичайно, залишайтеся на головній хвилі міста Blitz FM.

0: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному у імені Фастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Отож, мої хороші, зараз ловіть просто мега круту патріотичну і спортивну пропозицію на завтрашній день, яка об'єднає наше місто заради допомоги фронту. Вже завтра, в суботу, 6 червня, рівно о 12:00, у нас стартує грандіозний велопробіг пам'яті. На вас чекає 20-кілометрова класна дистанція спеціально організованої траси, неймовірна компанія однодумців, друзі, шалений літній драйв і, як завжди, унікальні пам'ятні медальки для кожного учасника. Точний маршрут організатори оголосять уже за пару днів, тому інтрига до цих пір триває. Реєстрація, до речі, на велопробіг відкрита за донат від 400 гривень. Але більші внески, звісно, тільки вітаються. Сума, друзі, до речі, невелика, користь колосальна, тому що абсолютно всі кошти, отримані від реєстрації, будуть до копійки спрямовані на допомогу Збройним силам України через нашу легендарну білоцерківську волонтерську групу. Тому, друзі, давайте діставайте вже свої залізні байки, протирайте ланцюги і давайте готуйтеся завтра крутити педалі заради нашої перемоги. Тому що це ідеальний шанс провести суботу активно, з користю для здоров'я і дійсно підтримати наших захисників на передовій. Тому пишіть собі в календарі заміточку, що завтра день зайнятий велопробігом. Ну і вирушаємо разом, підтримуємо своїх і наближаємо перемогу.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

зараз мешканці Київщини тримайте просто мега круту історичну і шалену горду новину, від якої шкірою йдуть мурахи. Наші спортсмени продовжують підкорювати вершини і розривати міжнародні арени. Наш юний земляк-фастівчанин Тимур Печуляк став чемпіоном Європи з панкратіону. Наші найщиріші вітання золотому призеру, друзі. Великі європейські змагання проходили, власне, у місті Єрван у Вірменії, і там у ваговій категорії до 71 кілограма наш 11-річний козак Тимур продемонстрував просто фантастичний рівень підготовки, сталеву силу характеру, ну і, звичайно, шалену волю до перемоги. Він впевнено обійшов усіх суперників, піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу і завоював золоту медаль і почесне звання найкращого в Європі. Тому, друзі, це неймовірний результат, за якими стоять роки щоденної важкої праці. І ми від Blitz FM всією душею вітаємо Тимура, його батьків і, звісно, професійний тренерський склад, який виховав справжнього титана. Тому пишаємося чемпіоном, бажаємо нових космічних злетів і підкорення нових вершин. Ось так, друзі, звучить наша українська сила на весь світ, тому підтримуємо цей золотий темп і вмикаємо трек, під який хочеться тільки перемагати. Залишайтеся на головній хвилі міста Blitz FM, попереду найцікавіше.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Савіка Лонок України 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
5: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
4: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
6: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія може застосовувати до 100 балістичних ракет кожного місяця, зберігаючи їхні запаси на сталому рівні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, у цьому році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет. Крім того, росіяни у понад два рази збільшили виробництво ударних ракет, які вони застосовують для ударів по наземних цілях. У цьому році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у минулому році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук. Також цьогоріч Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинжал». Кабінет міністрів доповнив перелік програми «Доступні ліки» ще 51 міжнародним лікарським засобом. Оновлений перелік набуде чинності з липня. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. Свириденко зазначила, що програма «Доступні ліки» дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або частковою доплатою за електронним рецептом. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є доступні ліки». Країни Євросоюзу розглядають можливість скасування статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, але не всі держави блоку підтримують цю ініціативу. Так, ідею змінити умови надання притулку для військовозобов'язаних українців вже підтримали Німеччина, Швеція та Польща. Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добрінд заявив, що Берлін виступає за продовження дії директиви, але на нових умовах. Замість автоматичного тимчасового захисту чоловіка можуть запропонувати проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця. Міністр міграції Швеції Йоган Форсельд зазначив, що Стокгольм теж готовий підтримати такі зміни. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
2: Бліц Ньюс.

16.04 на домашній хвилі, друзі. Сонце продовжує заливати наші вулиці. Ну а ми вмикаємо максимально душевний вайб і перемикаємося на культуру. Маю для всіх українських кіноманів просто розкішну гарячу новину, яка точно зробить ваші найближчі плани особливими. В Україні відбудеться офіційна прем'єра нового повнометражного документального фільму, друзі, «Тиха повінь». Його творець – знаменитий режисер і сценарист Дмитро Сухолиткий Собчук, чия попередня стрічка «Памфір» стала однією з найгучніших та найпомітніших кіноподій ще тоді, 2022 року. Але новий фільм уже завоював міжнародне визнання та навіть отримав престижну нагороду за найкращу операторську роботу. Отож, друзі, що відомо про цей кінематографічний шедевр, говоримо прямо зараз. Ну, по-перше, українська прем'єра стрічки відбудеться вже найближчої неділі, 9 червня, друзі, у Києві в межах знаменитого міжнародного фестивалю «Docudays.ua». Тож, це ідеальний привід запланувати культурну поїздку до столиці. До речі, друзі, в центрі фільму дивовижна релігійна громада, яка проживає на мальовничому березі річки Дністер на території, де колись проходили саме запеклі фронти Першої та Другої світових воєн. Їхнє повсякденне життя, оце, знаєте, балансує між двома стихіями, там, руйнівними, повенями і війною. Стрічка взагалі глибоко досліджує теми пам'яті, історії, пацифізму і навіть філософських таких роздумів про те, що таке справжній дім. Ну і ще найцікавіше, друзі, ідея цього фільму виникла у Дмитра ще у далекому 2004 році під час його власного сплаву Дністром. Саме тоді він вперше потрапив до цих автентичних сіл, а майже через 20 років розпочав тривалий документальне спостереження за їхніми мешканцями, яке переросло у цей неймовірний фільм. Критики зазнають, звичайно, що крізь призму приголомшливих кадрів автори розкрили глибокі теми психологічної травми та пам'яті. Тому, друзі, це справжнє глибоке мистецтво, яке варто підтримати, тому рахуємо дні до цієї дати. Ну, а поки закриваємо робочі справи п'ятниці, плануємо поїздки, купуємо квитки, друзі, на завтрашній великий велопробіг пам'яті за донат у 400 гривень біля церкви і пам'ятаємо про вибухи на кар'єрі кошик і радіємо європейському золоту нашого Тимура Пчуляка з Фастова. Ну, а зараз, друзі, дуже атмосферний трек, який налаштує вас на глибокі літні роздуми, тому слухаємо, насолоджуємося, ну і, звичайно, наближаємося до вихідних разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та це біга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub.
7: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
9: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
8: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
9: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
10: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
11: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Blitz Fun. Організм росте всього до 25 років, але живіт, здається, не знає про це.

0: несено по трафармі мале.
1: Бліц погода.
2: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, в день до 28 градусів.
1: Бліц погода.

Ну що ж, мої хороші, 16:30 на наших годиночках, ну і ми відкриваємо нашу улюблену корисну рубрику «Код активу». Сьогодні розберемо продукт, який саме зараз, друзі, на початку червня є абсолютно в кожному холодильнику. Говоримо про свіжі молоді огірки. І багато хто думає, що огірок – це просто зелена водичка в шкірці, яка не має жодної цінності на рот. Але це неправда, тому що наука доводить, що ранній літній огірок – це просто унікальна капсула здоров'я. Ну і говоримо далі конкретніше. Наприклад, професор біохімії Маркус Гейвен із Кембриджського університету присвятив окрему працю вивченню рідини в овочах. Він офіційно довів, друзі, що огірок на 95% складається з особливої, природно фільтрованої, структурованої води. Ну і ця рідина, до речі, діє на наш організм як м'яка внутрішня крапельниця. Вона миттєво вимиває токсини з нирок, очищує судини від надлишку солей і, друзі, допомагає серцю легко переносити першу літню спеку. Ну і виходить, це і є той самий справжній науково доведений детокс. Тому майте це на увазі. До речі, це ще капсула молодості для вашої шкіри. Так, доктор дерматології Елена Родрігес із Мадридського медичного центру опублікувала сенсаційне дослідження. Її команда зафіксувала, що саме молоді огірки багаті на діоксид кремнію і високі дози вітаміну С. Ну і, власне, друзі, все працює дуже просто. Ці речовини є головним будівельним матеріалом для нашого власного колагену. Тому регулярне вживання огірків разом із ніжною шкіркою робить шкіру пружною, зволожує її зсередини, краще за дорогі креми, до речі, ну і захищає від перших палких сонячних променів. Але, друзі, пам'ятайте, що одними огірками не обійдетеся, тому не забувайте про спеціальні сонцезахисні креми, все ж подбайте про них. Ну і, друзі, контроль ваги і легкість для шлунку – це теж про ці огірки. Тут експерт із нутриціології Девід Кац взагалі довів, що огірок містить унікальну тартронову кислоту. Саме ця речовина, до речі, на молекулярному рівні уповільнює процес перетворення вуглеводів на жири. Тому велика тарілка легкого огіркового салату перед сном у п'ятницю, друзі, це просто гарантія ідеальної легкості, там швидкого травлення, ну і 100% захисту вашої фігури. Ну і, друзі, звичайно, про користь говоримо, як же обрати ті самі класні огірки, щоб вас не обманули, то тут, знаєте, варто, коли купуєте огірочки на нашому там ярмарку у Фастові, на Галафеєва чи на Ринку в Білій Церкві, легенько натискайте пальцем на місце біля плодоніжки, і воно має бути такою залізобетонно-твердим. Якщо там м'яко, огірок уже втратив свою унікальну структуровану вологу і ще й може гірчити. Ну і, звичайно, друзі, от ніколи не чистіть шкірку, тому що сам молодому огірочкові там зосереджено 80% унікальної клітковини. Тому просто ретельно помийте і на цьому все. Тому обов'язково купуйте свіжі хрусткі огірочки до п'ятничного вечора. Ну і, звичайно, друзі, давайте продовжимо Good Evening Show і прямувати до наших довгоочікуваних вихідних разом з Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: привіт! Територія щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
4: Як зрозуміти та прийняти те, що я не хочу ділитися чимось із іншими, якщо це моє? Соромно за це перед оточуючими.
5: Якщо ви маєте щось, чим ви не хочете ділитися, то ви й не мусите. Це ваше особисте. Якщо хтось маніпулює тим, що ви жадібна людина, ви маєте на це право. Взагалі, варто приймати ці свої неприємні частини. Якщо ви не хочете ділитися, ви можете так і сказати: «Так, я в цьому жадібна людина». І маєте на це право. Коріння почуття сорому лежить із дитинства, коли вас змушували чимось ділитися, коли ви цього не хочете. Наприклад, неввічливо не дати якомусь хлопчику свою лопатку. Потім це проростає в те, що ви не можете відстояти свої кордони. А насправді і не мусите. Якщо б вас в дитинстві навчали тому, що це ваша лопатка, і ви не мусите і не маєте нікому її давати, якщо самі того не хочете, ваше життя в цьому плані могло б піти зовсім іншим шляхом.
3: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

17.05, друзі, на наших годиночках. І наш перший літній п'ятничний марафон офіційно виходить на фінішну пряму робочого тижня. Друзі, попереджаю вас, що сонце дійсно розігралося і за вікном жарить просто неймовірно. А ще дуже класно, що робочі чати остаточно затихають, ну а ми вмикаємо максимально святковий позитив. Тому розбираємо, які круті, масштабні і душевні приводи підкинув нам сьогоднішній світовий календар для вечірніх розмов. Отож, друзі, просто головна подія всього – це те, що Всесвітній день повітряних куль маємо за календарем. І, друзі, це одне з найромантичніших, напевно, свят року, день, який закликає нас мріяти масштабно і дивитися тільки вгору. І хоча, як ми вже згадували в ефірі, з метою безпеки і через дію воєнного стану, небо України зараз закрите для будь-яких цивільних польотів, ніхто не забере у нас наше внутрішнє почуття польоту, друзі. Будь ласка, пам'ятайте про це, тому що ми завжди готові літати високо і, звичайно, скоро стане у нас все вже мирне небо. І переходимо до наступних свят, друзі, на такій патріотичній ноті. Маємо сьогодні Всесвітній день охорони довкілля. Це взагалі вважається найголовнішою екологічною датою від ООН, яка нагадує, наскільки красива і унікальна наша природа. Друзі, це просто чудовий привід дбати про лад у рідних куточках, тим паче, що наш от, власне, центральний пляж у Білій Церкві там повністю очистили, підготували до літа, тому давайте будемо зберігати цей чистий берег і надалі. Ну і, друзі, маємо ще Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Важлива дата для збереження наших водойм, тому що браконьєрство – суворе зась. Наші річки мають бути чистими, а рибалка тільки чесною, спортивною і, звичайно, за всіма правилами. Тільки так, друзі, ми збережемо красу нашої природи. Ну і, друзі, сьогодні вечір великих планів, дружніх розмов про майбутні подорожі і перечуття шалених вихідних. Ми закриваємо робочі ноутбуки, купуємо свіжі хрусткі огірочки із залізобетонними твердими хвостиками, пам'ятайте про це. Ну і, звичайно, наближаємося до вечора, до такого сімейного вечора разом з головною хвилею міста Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
6: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Блиц Фан.
1: Любий, скоро Новий рік, потрібно викинути непотріб.
2: Я не піду.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Ну що ж, мої хороші, 17.30 на нашій домашній хвилі, і це була перша літня п'ятниця. І вона офіційно завершує робочий тиждень і передає, власне, права довгоочікуваному вікенду. Але, друзі, перед тим, як ми от розійдемося по домівках, я хочу вас попросити про безпеку. Будь ласка, будьте уважними до сигналів повітряної тривоги. Ну і в разі небезпеки обов'язково переходьте в укриття, тому що варто берегти кожного з нас. Ну і, друзі, звичайно, пам'ятайте, що кожен донат сьогодні – це наш спільний внесок у свободу, а завтра зранку рівно о 9-й, де ви не перебували, давайте зупинимося на одну хвилину, тому що загальнонаціональна хвилина мовчання – це наш священний обов'язок, наша шана і пам'ять про кожного нашого героя. Тому пам'ятаємо, якою ціною тримається наше місто, і не забуваємо про це. І ще, друзі, нагадую вам дві надважливі речі для Білої Церкви на завтра. З 8.30 до 18.00 на кар'єрі кошик будуть планові вибухові роботи, тому почуйте гучні звуки, зберігайте повний спокій. Ну, а вже о 12-й діставайте свої ці залізні байки, ну і долучайтеся до великого велопробігу пам'яті за донат від 400 гривень для Білоцерківської волонтерської групи. Давайте от проведемо день активно і допоможемо Збройним силам України. Ну, а так, друзі, бажаю вам насолоджуватися цим шаленим червневим теплом. Відпочивайте наповну, смачної вам вечері, ну і, звичайно, спокійної, мирної ночі. А з вами була ведуча Оля. Неймовірного вам вікенду і почуємося вже в понеділок.

0: Свобода.
1: 6 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Blitz FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск – це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 відсотків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-05-386.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

Кіно на дивані. З вами Володимир Дяченко, і я вже готовий розповісти вам, мої кінолюбителі, про черговий фільм, який ви із насолодою подивитесь прямо у себе на дивані, а потім порекомендуєте усім друзям. Це «Зелена книга». Так-так, запишіть назву у свій кінозаписничок, знадобиться! «Зелена книга» – це оскароносна історія про долі двох абсолютно не схожих один на одного людей, яких життя звело в несподіваному місці в одній машині. Витончений музикант-афроамериканець Дон Ширлі наймає колишнього вишибалу Тоні Базіко водієм для свого гастрольного туру. Поступово Тоні переймається історією піаніста і навіть захищає його від проявів расової дискримінації. Спочатку у цих двох немає нічого спільного, але ця поїздка змінить їхнє життя назавжди. «Зелена книга» – це передусім комедія, а тому серйозні питання про чесність, гідність людини і думках суспільства розкриваються крізь легкі іронічні діалоги. Після того, як «Зелена книга» отримала Оскар, в інтернеті розгорнулась справжня війна. Одні люди стверджували, що це шедевр, інші обурювалися. Як би там не було, зірковий акторський дует Віго Мортенсена і Магершала Алі точно не залишить байдужим нікого. Та й рейтинг на сайті інтернет-бази фільмів з оцінкою 8,2 переконує, що «Зелена книга» варта вашої уваги. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 18.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Українські військові формують четвертий ешелон ППО, який прикриватиме ще дві області України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів Російської Федерації по території України були б значно важчими, якби не системна робота щодо розбудови малої ППО та зміцнення її спроможностей. Сьогодні більша частина знешкоджених російських шахедів, гирани та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших безпілотників-перехоплювачів, зазначив Сирський. А водночас він констатував, що і ворог не стоїть на місці. Російські агресори постійно змінюють тактику застосування безпілотників, збільшують їхню кількість і покращують якість. Володимир Зеленський закликав європейських союзників прискорити постачання систем протиповітряної оборони та ракет до Петріот на тлі посилення балістичних атак Російської Федерації. Балістичні ракети залишаються одним із головних інструментів тиску Росії у війні проти України, тому партнерів просять зосередитися на посиленні захисту від таких загроз. Генсек НАТО Марк Рюте зазначив, що союзники пообіцяли майже 6 мільярдів доларів у межах програми Перл, через яку країни Альянсу закуповують для України американське озброєння. Європейська комісія привітала конструктивний прогрес у переговорах між Україною та Угорщиною, котрий дозволив зняти блокування щодо відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до Євросоюзу. Відповідний коментар зробив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьєр. Це свідчить про зусилля Угорщини та України подолати проблеми, що залишаються невирішеними протягом тривалого часу, чому сприяє динаміка переговорного процесу та пов'язані з ним реформи, зазначив речник. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
1: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Блицфан.
1: Беру свої слова назад.
2: Ти вирішила вибачитись?
1: Ні, я нові вигадала.

0: Свобода.
1: 6 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дійно старикому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: отдыхая.
1: Разом в Блиц ФМ.
2: 19 година.
3: Радіо Блиц ФМ.
4: Блиц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Блиц

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданого відставі наказом з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
9: Привіт, мої хороші! Ради, що ви всі знову у цій порі зібралися на хвилі 103.3, щоб зробити вашу мову ще багатшою. Сьогодні розпочнемо з відмивання грошей. Корні вислову йдуть в Америку, в початок 20-го століття. Аль Капоне було важко витрачати здобуті нечесним шляхом гроші, адже він постійно був під пильною увагою спецслужб. Для того, щоб була можливість спокійно витрачати ці гроші і не попастися поліції, Капоне створив величезну мережу пралень, в яких були дуже низькі ціни. Поліція не могла відстежити їх справжні доходи, звідси і пішов популярний зараз вираз відмивати гроші. Кількість пралень, до речі, з того часу залишилася величезною, ціни на послуги досі низькі, тому в США прийнято білизну прати не вдома, а в пральнях. Он воно як! Перервемося ненадовго та подумаємо над почутим.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Зараз про шиворіт на виворіт. Звідки ж взявся цей популярний вислів, який застосовується, коли людина щось неправильно одягнула або зробила? За часів правління царя Івана Грозного на Русі розшитий комір був знаком гідності того чи іншого вельможі. А називався цей комір шиворіт. Якщо такий гідний боярин або вельможа чим-небудь розгніває царя або піддався царській опалі, його за звичаєм спиною вперед садили на ходу шкапу, вивернувши попередньо одяг на виворіт. З тих самих пір і закріпився вираз «шиворіт на виворіт», що означає «навпаки». Неправильно. Шкереберть. Не будемо про сумне, краще послухаємо чудову пісню.

Blitz Fun. Жінка довго кричала на чоловіка і врешті-решт вирішила заспокоїтись. Але тут він сказав: «Заспокойся».

0: себя.
1: 6 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Вираз «з-під палки» чи «з-під палиці» бере своє коріння з циркових номерів, яких дресирувальники змушують тварин стрибати через палицю. Даний фразеологізм вживається з 19 століття. Означає він, що людину змушують працювати, примушують до якої-небудь дії або поведінки, чого робити вона насправді не хоче. Не працюйте «з-під палиці», нехай все у житті буде від душі.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Звідки походить слово «халява»? Халявою наші предки називали верхню частину чобота. Зазвичай нижня частина чобота зношувалася набагато швидше, ніж халява. Тому для економії підприємливі холодні шивці пришивали до халяви нову головку, нижню частину. Такі оновлені, можна сказати, чоботи, пришиті на халяву, були набагато дешевші за нових побратимів. Отака виходила халява. Ну і що ж, сподіваюся, ви слухали уважно, будете розумниками і зустрінемося з вами вже завтра о цій же порі на Blitz FM.

0: доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
1: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
2: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
0: Я розумію, про що ти.
1: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
2: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
0: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 103. Всім привіт і обіймашки.
2: Гороскоп.
1: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
0: О, зарплатню дадуть.
1: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
0: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
0: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
1: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
2: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-500-5386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія може застосовувати до 100 балістичних ракет кожного місяця, зберігаючи їхні запаси на сталому рівні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, у цьому році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет. Крім того, росіяни у понад два рази збільшили виробництво ударних ракет, які вони застосовують для ударів по наземних цілях. У цьому році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у минулому році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук. Також цьогоріч Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинжал». Кабінет міністрів доповнив перелік програми «Доступні ліки» ще 51 міжнародним лікарським засобом. Оновлений перелік набуде чинності з липня, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. Свириденко зазначила, що програма «Доступні ліки» дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є доступні ліки». Країни Євросоюзу розглядають можливість скасування статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, але не всі держави блоку підтримують цю ініціативу. Так, ідею змінити умови надання притулку для військовозобов'язаних українців вже підтримали Німеччина, Швеція та Польща. Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добрінд заявив, що Берлін виступає за продовження дії директиви, але на нових умовах. Замість автоматичного тимчасового захисту чоловікам можуть запропонувати проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця. Міністр міграції Швеції Йоган Форсель зазначив, що Стокгольм теж готовий підтримати такі зміни. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бліцфан.
1: Блондинці в автошколі ставлять питання. А ну, дорогенька, як працює двигун?
2: А можна своїми словами?
1: Ну, звісно.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
2: Разом з Blitz FM.
3: I wanna big gelato. I wanna see Nevada. I wanna travel a lot. I wanna be Bogota. I wanna have all them beverages and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

0: Погода.
1: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
8: Blitz Fun.
9: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
10: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
11: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
9: З ким ти розмовляєш?
11: З гаманцем.
10: Разом з Blitz Fun.
9: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
10: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: 7 січня 1787 року з царського села вирушила валка карет. Так почалася подорож імператриці Катерини ІІ, частина масштабної імперської демонстрації сили, відомої як мандрівка до Криму. Це була не романтична поїздка, а добре продумана політична акція. І саме в її тіні з'являється одна малопомітна, але показова історія, пов'язана з Білою Церквою. На початку 1830-х років графиня Олександра Васильівна Браницька згадувала слова Катерини ІІ про вдалі використані кошти на створення резиденції Олександрія. Такі оцінки могла дати лише людина, яка бачила це місце особисто. Втім, жодних підтверджень офіційного візиту імператриці до Білої Церкви не існує. Навесні 1787 року Катерина ІІ тривалий час перебувала в Києві. Родина Браницьких у цей період активно вбудовувалася в імперські придворні. Простір. І на цьому тлі майже непомітною залишилася подія початку березня. До Білої Церкви прибули високі імперські чиновники. Формальний привід – хрещення дитини Браницьких. Метрична книга костелу святого Яна Непомуцина засвідчує, 10 березня 1787 року було охрещено Катажину Ельжбету Браницьку. А хрещеним від імені імператриці виступив Григорій Потьомкін. Формально кордон Речі Посполитої проходив по Стугні, і перетинати його Катерина ІІ не мала права. Та імперська практика часто ігнорувала кордони, правила і суверенітет. Чи була вона в Білій Церкві інкогніто? Прямих доказів немає. Історія не дає відповіді. Але, можливо, в цій історії це вже і не найсуттєвіше. Бо парк Олександрія реальний, він прекрасний і він наш.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-5386.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM.
1: Бліц FM. Помаранчева смуга в твоєму житті.
4: Бліц-кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

черепашечий панцир. Створивши світ, Бог подарував кожній тварині особливі здібності, які б допомогли їй захистити себе. Левові він подарував гострі зуби, слону, міцні бивні й хобот, маленькі мишці, швидкість, кальмару, чорнила. Але коли настала черга черепахи, Бог втомився, та й матеріалу в нього залишилося обмаль. Він зробив її з м'якої глини. Глиняній черепасі доводилося добре маскуватися, адже вона була м'якою, і будь-який звір міг на неї наступити. Черепаха дуже втомилася повсякчас ховатися і попросила Бога допомогти. «Подаруй мені, Боже, міцну оболонку!» Тварин зрозумів, що створив черепаху надто вразливою. Тоді він поклав на спину черепасі камінь із дороги, прихистивши її таким чином. І з того часу черепаха завжди у безпеці, але пересувається вона дуже повільно, бо її кам'яний панцир надто важкий.

Blitz Fun. Організм росте всього до 25 років, але живіт, здається, не знає про це.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Там гру хтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські ударні дрони атакували Броварський район. Наразі відомо про 4 загиблих, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. У поштовому терміналі в Києві стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це повідомляє Національна поліція. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народжених після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо, підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відео. Зв'язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів Військово-морських сил Збройних сил України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-морськими силами Збройних сил України було надано необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення. Про це повідомили ВМС Збройних сил України. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.
4: Почається потік чуй.

0: Кода.
1: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Bumble, it's fun!
1: Любий, скоро Новий рік, потрібно виконати непотріб.
2: Я не піду.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Привіт, це Артхаус, і сьогодні розповідаю вам усе найцікавіше про Ед Ширана. По порядку. Народився майбутній співак 7 лютого 1991 року в англійському місті Галіфакс, графства Уест-Йоркшир. Його батьки Джон і Імоджен Ширан були арт-консультантами. Дідусь і бабусі по лінії батька музиканта були ірландцями, можливо, від них він і успадкував рудий колір волосся. Любов до співу і музики у малого Еда виявилася в дуже ранньому віці. У 4 роки він вже співав у церковному хорі, потім навчився грати на гітарі, під час навчання в середній школі почав писати власні пісні. Меттью, старший брат Еда, теж присвятив себе музиці, став композитором класичного інструментального жанру. Що було потім, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаус. Це програма про музику, музикантів та цікаві сторінки з їхнього життя. Сьогодні наш герой сонячний та завжди позитивний Ед Ширан. Ед – англійський співак, автор пісень, неодноразовий володар Греммі, що прославився хітами на весь світ. Його альбоми з ексклюзивними назвами у вигляді знаків математичних операцій, додавання, множення і ділення в різний час очолювали усі найвідоміші світові чарти. А під його чуттєво «Perfect» кружляли у весільному танці чи не усі молодята минулого літа. Усе, чого ви не знали про дитинство Ширана, за кілька хвилин буде цікаво. Нікуди не перемикайтеся.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Може, хто знає?

0: свої слова назад.
1: Ти вирішила вибачитись?
0: Ні, я нові вигадала.
2: Бліцфан.
3: I got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Дякую, що ви на хвилі Бліц FM. Хто чекав на продовження розповіді про Еда Ширана, робіть гучніше. Ще підлітком Ед перебрався в Лондон, щоб впритул зайнятися творчістю. Він удосконалював свій виконавський талант в Національному молодіжному театрі, давав сотні концертів на невеликих аматорських майданчиках, славився численними онлайн-виступами. У 2005 році вийшов його перший міні-альбом «The Orange Room». У 2008-му Ширан став студентом Академії сучасної музики в Гілфорді. За час навчання він відіграв більше 300 концертів, а також випустив міні-альбом «Loose Change». Ось такий він – працьовитий, невтомний Ед Ширан. Про початок його світової кар'єри розповім за кілька хвилин. Нікуди не йдіть, я чекатиму.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і я дочекалася вас назад, щоб продовжити оповідку про Еда Ширана. У 2010 році він відправився підкорювати США, не маючи ні контракту, ні пропозиції, просто купивши квиток в Лос-Анджелес. Він просував свою творчість, виступаючи на різних міських майданчиках. Здібний і цілеспрямований юнак привернув увагу оскароносного Джеймі Фокса. Актор був так вражений талантом Еда, що запросив його спершу в своє радіошоу «The Fox Hall», а потім в домашню звукозапису студію. Армія фанатів співака значно зросла, і йому запропонував контракт лейбл Atlantic Records. У 2011 році вийшов дебютний альбом Еда Ширана. Пісні повидиралися на верхівки усіх чартів, і популярність нарешті тісно прикипіла до Еда. Про все найцікавіше з його особистого життя за мить. Будьте з нами на одній хвилі.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на хвилі Бліц FM. Сьогодні говоримо про Еда Ширана і нарешті дійшли до його особистого життя. Так от, музикант, популярність якого можна порівняти зі славою найгучніших імен, не одружений. Насичена музична кар'єра не дозволила йому сконцентруватися на особистому житті. Як з'ясувалося, співак сам себе вважає незграбним товстуном і ніколи не відчував впевненості у відносинах з прекрасною статтю. В пресі відомо про три його романи – з моделлю, співачкою та хокеїсткою. Проте до весілля справа так і не дійшла. Тож у всіх фанаток Еда є ще надія. Ширан не тільки зірка естради, він ще знявся у «Грі престолів», чим неймовірно порадував фанатів. А коли у 2018 році Ед виграв Греммі аж у двох номінаціях, він просто проспав церемонію і дізнався про свою перемогу наступного дня з новин. Це був Ед Ширан, талановитий і неповторний. Артхаус на сьогодні говорить вам. Бувайте! We'll

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Після завершення повномасштабної війни громадяни Російської Федерації не зможуть вільно відвідувати Україну. Для них діятимуть спеціальні процедури, перевірки та обмежувальні заходи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави після війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідування України, пояснив Сибіга. Час глава відомства зауважив, що не очікує масового напливу громадян Росії до України після завершення війни. Нині на території України офіційно перебувають 155 233 громадянина Російської Федерації, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька з авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною, бортпровідника Тетяною. Приходько упродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
2: Бліц Ньюс.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто з боку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую,

0: Blitz Fun.
1: Блондинці в автошколі ставлять питання. Ану, дорогенька, як працює двигун?
2: А можна своїми словами?
1: Ну, звісно.

току в дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, нічне краще молитва, ранкове поруч, найкраще новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

Blitz Fun. Жінка довго кричала на чоловіка і врешті-решт вирішила заспокоїтись. Але тут він сказав: «Заспокойся».

0: Свобода.
1: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцкіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кіт – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські ударні дрони атакували Броварський район. Наразі відомо про 4 загиблих, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. У поштовому терміналі в Києві стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це повідомляє Національна поліція. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народжених після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо, підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відеозв'язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів Військово-морських сил Збройних сил України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-морськими силами Збройних сил України було надано необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення. Про це повідомили ВМС Збройних сил України. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Організм росте всього до 25 років, але живіт, здається, не знає про це.

0: Года.
1: 6 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ. Бліц ФМ.